0: firmware smart TV ataupun kelajuan dan kestabilan internet. Jadi insyaAllah kita dapat lihat nanti pengguna mungkin rasa macam berbeza, lebih laju daripada biasa kalau kita buat tips-tips yang telah kita kongsikan sebentar tadi kan.
1: Biasa kalau kita alamat-alamat kita restart je balik semula, lepas tu okey lah balik.
0: Mudah.
1: Sebab kerja kita restart je.
0: Senang Azhar, satu klik je, tak payah benih-benih lah.
1: Okey, jadi untuk hari ni juga macam biasalah, pagi ni jam yang ketiga, pukul 8.15 minit pagi nanti kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita nak ketahui sedikit lah antara ramalan cuaca yang telah pun dikeluarkan untuk hari ni. Jadi kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikhanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Loji Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia, menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadaan dalam pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah dipertemukan dengan satu lagi permulaan tahun hijrah, iaitu awal Muharram. Satu tarikh yang bukan sekadar pertukaran kalender, tetapi membawa satu makna yang besar dalam sejarah Islam. Kalau dahulunya Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, hari ini apa hijrah yang kita nak buat? Tak lain tak bukan sidang pendengar, hijrahkan diri kita daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang lalai kepada ingat Allah, daripada maksiat kepada taubat, daripada malas kepada rajin beribadah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna hijrah yang sebenar.
1: Cantiknya iman, Pohong

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ma'al Hijrah Muhasabah Diri, bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Al-Huda, Taman Indrapura, Jerantut, Pahang, Darul Makmur.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
0: je. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah dipertemukan dengan satu lagi permulaan tahun hijrah, iaitu awal Muharram. Satu tarikh yang bukan sekadar pertukaran kalender tetapi membawa satu makna yang besar dalam sejarah Islam. Kalau dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, hari ini apa hijrah yang kita nak buat? Tak lain tak bukan, sidang pendengar, hijrahkan diri kita daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang lalai kepada ingat Allah, daripada maksiat kepada taubat, daripada malas kepada rajin beribadah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna hijrah yang sebenar.
1: Cantiknya iman, Pahang

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Sari berita utama. JKNP siasat dakwaan pengunjung kawasan rekreasi di Bentong alami gastroenteritis akut. Lembu tidak dibiar berkeliaran, cegah dipaham harimau. Berita sepenuhnya. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menjalankan siasatan susulan dakwaan beberapa pengunjung kawasan rekreasi sungai di Bentong mengalami gejala cirit berit, muntah dan demam selepas mandi manda di kawasan berkenaan baru-baru ini. JKNP memaklumkan hasil siasatan awal tiada notifikasi kejadian keracunan makanan atau peningkatan luar biasa kes gastroenteritis akut diterima melalui sistem surveillance sedia ada. Selain itu, persampelan air untuk analisis mikrobiologi telah dijalankan di beberapa lokasi sepanjang Sungai Benus Janda Baik pada 14 Jun lalu dan masih menunggu keputusan analisis tersebut. Tindakan kawalan dan pencegahan turut dilaksanakan termasuk pengesanan kes secara aktif, siasatan epidemiologi serta penilaian risiko persekitaran di kawasan rekreasi terlibat. Penternak lembu di kawasan ladang kelapa sawit di kampung Selendang 3 dan 5 termasuk Sungai Mok Rompin dinasihatkan tidak berkeliaran, tidak membiarkan ternakan mereka bebas berkeliaran terutama pada waktu malam bagi mengelak serangan harimau. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang, Yusof Sharif berkata, antara langkah pencegahan lain termasuk memasang bunyi-bunyian, unggun api dan lampu di kandang ternakan mereka. Pihak Perhilitan Pahang turut mengambil tindakan dengan memasang perangkap bagi menangkap harimau yang dikatakan membaham lembu milik penternak di kampung berkenaan. Semalam, seorang penternak lembu dilaporkan kerugian lebih RM6,000 selepas 6 lembunya ditemukan mati dipercayai dipaham harimau di ladang Sungai Mok Rompin sejak Sabtu lalu. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Kerajaan Negeri komited menangani isu Muara Kuala Rompin semakin cetek akibat mendapan pasir sehingga menjejaskan sumber pendapatan penduduk setempat khususnya nelayan. Pengerusi Jawatankuasa Kejeraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, beliau bersama pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah menyusuri Sungai Rompin untuk mengenal pasti tindakan yang boleh dilaksanakan bagi menyelesaikan isu terbabit. Beliau berharap pihak JPS dapat menyediakan kertas kerja pembinaan pemecah ombak di kawasan tersebut untuk diusulkan kepada Kerajaan Persekutuan. Usaha itu demi memastikan keselamatan pelayaran dan kelangsungan aktiviti ekonomi komuniti setempat di Kuala Rompin. Akhir sekali, program Sentuhan Rakyat Makmur 2026 peringkat daerah Bera menjadi platform mendekati dan mendalami permasalahan yang dihadapi penduduk setempat. Pelbagai pengisian menarik sepanjang program tersebut antaranya serahan bakul makmur kepada golongan sasar dan sukan rakyat. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program tersebut yang akan berlangsung di Dewan Orang Ramai Felda Teriang 1 Bera bermula pukul 8 pagi esok. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Baria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta pelembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
1: Suara

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah dipertemukan dengan satu lagi permulaan tahun hijrah, iaitu awal Muharram. Satu tarikh yang bukan sekadar pertukaran kalender tetapi membawa satu makna yang besar dalam sejarah Islam. Kalau dahulunya Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, hari ini apa hijrah yang kita nak buat? Tak lain tak bukan sidang pendengar, hijrahkan diri kita daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang lalai kepada ingat Allah, daripada maksiat kepada taubat, daripada malas kepada rajin beribadah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna hijrah yang sebenar.
1: Cantiknya iman, Pahang.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar Pang FM yang dihormati sekalian, selamat menyambut tahun baru Hijrah 1448. Salam Ma'al Hijrah. Kita telah pun meninggalkan tahun 1447 dan alhamdulillah Allah memberikan peluang kita bertemu 1448. Semoga tahun baru ini kita melaluinya dengan lebih baik dari segi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan prestasi kehidupan secara amnya. Bulan Muharram merupakan pintu masuk bagi tahun baru pada setiap tahun. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum ini, sebelum 1987, sambutan tahun baru Hijrah lebih dikenali sebagai awal Muharram. Tapi kerajaan telah menukarkan ataupun memberikan penjenamaan semula sempena menyambut tahun Hijrah 1408 dengan nama Ma'al Hijrah, untuk sentiasa mengingatkan kita tentang Hijrah Nabi SAW dan mengambil imbrah-imbrah. Secara ringkas, apakah imbrah yang kita nak ambil daripada peristiwa Hijrah ini? Antaranya ialah perubahan sikap dan mentaliti kita kaum Muslimin. Kita tidak perlu lagi berhijrah meninggalkan Mekah ke Madinah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi kaum Muslimin diminta untuk mengambil ibrah di sebalik itu. Antaranya ialah tadi, daripada sikap-sikap negatif kepada yang positif, sikap yang jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ialah perubahan sikap dari sudut kesungguhan. Kesungguhan inilah yang perlu untuk membina kehidupan kaum Muslimin, untuk menegakkan kembali secara lebih gigih syiar Islam dan mengembalikan kegemilangan Islam

0: Okey, Rasulullah Makdun dengan lemak manis bawa kita ke 86 minit malam. Oi, kita punya situ silap. Okey, dan juga untuk anda, nanti sekejap lagi kita ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda di jam ini. Dan juga sebelum itu, saya nak kongsi dengan anda ini sedikit love scam. Ini baru betul. Okey, jangan jadi mangsa, hubungi NSRC 997. Okey, jika anda mengalami sindiket love scam, di mana antara modus operandinya, dia akan ajak anda berkenalan lah melalui media sosial ataupun aplikasi temu janji. Lepas dah kenal-kenal tu, dia buatlah hubung setiap hari kan. Lepas tu buat hubungan romantik-romantik gitu, saya rindu awak gitu kan. Kemudian menjanjikan kahwin ataupun menjanjikan masa depan bersama, yelah saya akan kahwin dengan awak gitu. Contoh, kemudian mengatakan hadiah yang mahal akan dihantar lah, konon lah, bagi, saya nak bagi hadiah ni, something-something like that, contoh-contoh gini. Tapi dia nak bagi hadiah tapi dia minta wang, sebab dia kata tak lepas custom ke, ataupun dia ada masalah perniagaan dia ke, tak lepas tiket penerbangan ke, ataupun bayaran kena cukai ke, insurans ke, ataupun kecemasan perubatan. Ini yang contoh antara alasan dia nak minta wang lah. Dia bagi hadiah tapi dia minta kita duit. Okey, jadi ini salah satu modus operandinya sindiket love scam. Jika anda terkena, contohnya macam ni kan, dah kena, semaklah dulu sebelum buat transaksi betul ke nombor tu, nombor akaun tu, boleh semaklah dekat portal Mula CCID ataupun semakmula.rmp.gov.my, ataupun boleh sajalah hubungi talian NSRC 997 tu sahaja ya. Yang pastinya jangan cepat percaya, jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji manis manusia. Oh gitu. Zanisha, 8.35 minit malam nanti, terus bersama Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah dipertemukan dengan satu lagi permulaan tahun hijrah, iaitu awal Muharram. Satu tarikh yang bukan sekadar pertukaran kalender tetapi membawa satu makna yang besar dalam sejarah Islam. Kalau dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, hari ini apa hijrah yang kita nak buat? Tak lain tak bukan, sidang pendengar, hijrahkan diri kita daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang lalai kepada ingat Allah, daripada maksiat kepada taubat, daripada malas kepada rajin beribadah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna hijrah yang sebenar.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM, tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Muktamar dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all physical collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, terus kan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Mahairi dalam khabar Pahang edisi pagi 18 Jun 2026. Sari berita utama, bekas pengurus besar ASPA terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah. 1,300 kes penipuan dalam talian direkodkan di Pahang, berita sepenuhnya. Bekas pengurus besar Amanah Saham Pahang ASPA, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Syahruji dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Pahang tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Anugerah itu disampaikan oleh Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah yang berlangsung di Laman Sejahtera Jelai, Felda Sungai Koyan, Lipis malam. Muhammad Ali, 79 tahun yang berasal dari Kampung Cenor Maran, melahirkan rasa syukur atas pengiktirafan itu dan menyifatkannya sebagai rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berharap anugerah itu dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk terus berbuat kebaikan serta berkhidmat kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan. Menurut beliau, pengalaman membesar dalam keluarga yang serba kekurangan dan kepentingan pendidikan telah banyak membentuk kejayaannya hingga ke hari ini. Jenayah cyber kini menjadi ancaman utama keselamatan di Pahang apabila 1,300 kes penipuan dalam talian direkodkan sepanjang 5 bulan pertama tahun ini melibatkan kerugian hampir melebihi RM30 juta. Ketua Polis Pahang, Datuk Sri Yahya Osman berkata, tren jenayah di negeri ini menunjukkan perubahan apabila kes jenayah konvensional seperti samun, ragut, pecah rumah dan curi semakin menurun manakala jenayah cyber terus meningkat. Menurut beliau, antara kes yang kerap dilaporkan ialah penipuan pelaburan tidak wujud love scam, Macau scam serta pelbagai bentuk penipuan dalam talian yang menyebabkan kerugian besar kepada mangsa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Balai Polis Kuala Krau di Temeloh baru-baru ini. Orang ramai yang menjadi mangsa atau mengesyaki berlaku penipuan dalam talian disaran segera menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997 bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Seramai 90,000 belia dan pelajar sekolah di seluruh negara bakal menikmati kemudahan mendapat lesen motosikal secara percuma menerusi program My Lesen B2 dan program My Lesen B2 Sekolah melibatkan peruntukan kerajaan sebanyak RM29 juta tahun ini. Kementerian Pengangkutan MOT memaklumkan inisiatif yang dilaksanakan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM itu memberi peluang kepada golongan muda khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah memperoleh lesen motosikal tanpa menanggung kos latihan dan ujian. Bagi tahun ini, program My Lesen B2 diperluaskan kepada 30,000 peserta dengan peruntukan RM10.5 juta, manakala program My Lesen B2 Sekolah melibatkan 60,000 pelajar dengan peruntukan RM18.5 juta. Program tersebut turut membantu meningkatkan keselamatan jalan raya khususnya dalam kalangan penunggang motosikal muda yang merupakan antara kumpulan paling berisiko terlibat dalam kemalangan. Klinik Kesihatan Keluarga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM Kuantan akan menganjurkan program Minggu Kesihatan Wanita pada 22 hingga 26 Jun depan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk saringan kesihatan payudara, ujian kendiri virus papiloma manusia Human Papilloma Virus HPV dan pameran kesihatan. Program turut menampilkan podcast mengenai kesihatan dan penjagaan prakehamilan serta sesi pendidikan perubatan berterusan Continuing Medical Education CME yang membincangkan perancangan keluarga dan kaedah kontrasepsi. Orang ramai digalakkan menyertai program ini bagi mendapatkan pemeriksaan awal serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan wanita. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.